0: type bi a wo pɛ won sɛ ka efie di wo benya abrofo di wo benya banku fufuo kunkunte mutuo ku di wo benya banku fufuo kunkunte mutuo
1: nkraha ba bi a time bi a wo betimi afrey na ba bi a wo bi a delivery di amaduane a wo pɛ ne ba ye aduane no so yɛ nsi wo ma de ankyeso wo place

ɛnam n'adom na hu mmɔborɔ tumi ne so na wɔnhyira wo na wɔhyira wo nso a ɔma ebi nka wo ne wo mma ne w'asefoɔ nyinaa.